待て枕から生でささやかなら、わもうプロンプリラマテラささやかなら、わあとのはいいせん、じゃおのらいいせん、あちゃやならいいせん、あちゃやならじゅるまろ、ひるばらじゅばこえ、やらやらいいせん、あちゃやならいいせん、ひるばらじゅばこえ、Yeah.